A u jutarnjem programu je vrijeme i za informaciju o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uslovima na cestama, poručuju iz Bihamka. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje, po dionici autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je po dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenca zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticaj.

0: U traku na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljna, vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjenično propuštanje vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz na izmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti mosta Čitluk Brdo Hun, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalji i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici na magistralnoj cesti M5 u Vitezu te na raskrsnici magistralne ceste M16-2 i regionalne ceste R439 u Gornjem Vakufu u Uskoplju, svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Vozač se moli za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a našu poruku znate, budite oprezni, poštujte sva pravila i jednostavno vodite računa o tome kako se ponašate u saobraćaju, a imamo i još jednu poruku.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Godine preostala su još 94 dana. Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedan od ukupno 7 korpusa u armiji. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, a u zoni odgovornosti općine Banovići, Bijeljina, Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Bratunac, Brčko, Derventa, Doboj, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Maglaj, Modrića, Odžak, Oraš je Srebrenica, Srebrenik, Teslić, Tešanj, Tuzla, Šeković, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik i Živinice. Naredbom komandanta štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine od 29. septembra 1992. godine, komanda okružnog štaba te od Tuzla prerasla je u komandu drugog korpusa. Za komandanta je imenovan Željko Knez, a za načelnika štaba Hazim Šadić, koji je krajem februara 1993. godine postao komandant drugog korpusa.

19. novembra 1994. godine naredbom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine za komandanta drugog korpusa postavljen je brigadir Sadelić. Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovalo je tri pripadnika drugog korpusa, Mehdina Hođića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešća. Najviše armijsko ratno priznanje, značka Zlatni Ljiljan, dodijeljena je 301 vojniku i starješini, a 90 pripadnika dobilo je spomenuto priznanje posthumno. Na današnji dan 1977. godine osnovan je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, najstarija i najprestižnija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi. Bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: dan želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća. A vremenski paradoks nad Evropom, dok se zapad prži na 40 stepeni, na Balkan stiže zrak iz Sibira. Znači, dok u zapadnoj i dijelu srednje Evrope vladaju prave ljetne vrućine koje obaraju temperaturne rekorde na Balkanu, Grčkoj, Turskoj i Egiptu, temperature su znatno niže od prosjeka za kraj septembra i početak oktobra. Razlog za ovakav ekstremni temperaturni kontrast leži u specifičnom rasporedu sistema zračnog pritiska nad kontinentom. Nad sjevernim Atlantikom formirala se duboka ciklona, dok se na sjeverom istokom Evrope nalazi snažna anticiklona. Između ova dva sistema stvorio se jak zračni koridor. Prema zapadnoj polovini Evrope pristiže izuzetno topli zrak iz sjeverozapadne Afrike, dok po zadnjoj strani anticiklone hladan zrak iz Sibira prodire direktno na jugoistok Evrope i dalje prema sjeveroistoku Afrike. Veći dio zapadne Evrope bilježi neuobičajeno visoke temperature za ovaj period godine. Tokom proteklog vikenda u Španiji je izmjereno čak 41,3 stepena, što je najkasnije zabilježena temperatura iznad 40 stepeni na evropskom kopnu u historiji mjerenja. U Francuskoj i Njemačkoj živa u termometru također se popjela iznad tropskih 30 stepeni. Meteorolozi najavljuju da će se neuobičajena toplina nastaviti i tokom ove sedmice, pri čemu će temperature u Španiji, Francuskoj i Njemačkoj često biti i do 10 stepeni više od prosjeka. U Njemačkoj bi čak mogao biti oboren rekord za najvišu septembarsku temperaturu u ovoj deceniji, 32,2 stepena. Nasuprot zapadu, jugoistok Evrope se suočava s temperaturama koje su i do 10 stepeni niže od uobičajenih za prelaz iz septembra u oktobar. U Grčkoj su se tako dnevne temperature spustile na tek nešto iznad 20 stepeni. Zahlađenje u istočnom dijelu Evrope počelo još prošle sedmice, kada je na slovačkim Tatrama palo čak pola metra snijega. Tokom ove sedmice snježne padavine očekuju se na planinama u Bugarskoj, dok će na planinama u Grčkoj temperature pasti ispod nule, ali uz izostanak padavina. Eto tako kažu meteorolozi. Što se tiče Bosne i Hercegovine, sunčano do kraja sedmice, sve do subote, pa da uživamo u suncu. Bilo bi dobro da padne malo i kiše, ali je nisu najavili.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pilića juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

I još ćemo malo utakmici, naime, odnosno obavezama naše reprezentacije, naime, fudbalska reprezentacija, odnosno fudbalski A reprezentativci Bosne i Hercegovine sjajno su otvorili novu sezonu UEFA Lige Nacija. Zmajevi su na dva gostovanja u Varšavi i Bukureštu osvojili 4 boda i puno samopouzdanja, dočekuju Švedsku koja ima maksimalnih 6 bodova. Upravo je duel sa Skandinavcima naredni ispit za izabranike selektora Sergeja Barbareza, a Zmajevi su se sinoć vratili kući odmah nakon utakmice sa Rumunijom i velike pobjede, dakle 4-2, zaputili su se u Sarajevo. Slijedi kraći predah, a onda pripreme za ono što slijedi. Dakle, već u petak BH tim imaće veliki ispit protiv Šveđana na Bilinom polju. Ujedno to će biti posebna utakmica zbog jedne druge stvari. Od reprezentativnog dresa oprašta se Edin Džeko, kapiten Zmajeva, koji će dakle planirano je 2. oktobra odigrati posljednje minute u najdražem dresu i tu nije kraj obavezama u ovom ciklusu. Narednog ponedjeljka 5. oktobra na Zeleničkom Bilinom polju slijedi duel s Poljacima. Prošlog dakle petka remizirali smo u Varšavi bez golova, bilo je 0-0, potom slijedi pauza od nekih 40-ak dana, onda i odlučujuća dva duela Lige Nacija u grupi B4. Prvo ćemo 14. novembra gostovati kod Švedske, a onda 3 dana kasnije u Zenici ugostiti Rumuniju. Eto, čuli ste mnogo obaveze za naše reprezentativce, iskreno se nadamo da će sve biti kao što je sinoć bilo i onda nema brige ni njima, a boga mi ni nama, nećemo se nervirati i vjerujem da ćemo se samo radovati. Idemo svirati, ostanite uz nas.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: godišnji kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je utorak, 29. septembar 2026. godine, a do kraja godine preostala su još 94 dana. Na današnji dan 1992. godine formiran je drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, jedan od ukupno 7 korpusa u armiji. Sjedište drugog korpusa bilo je u Tuzli, a u zoni odgovornosti općine Banovići, Bijeljna, Bosanski Brod, Bosanski Šamac, Bratunac, Brčko, Derventa, Doboj, Gračanca, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Maglaj, Modriča, Odžak, Oraš, Srebrenica, Srebrenik, Teslić, Tešanj, Tuzla, Šeković, Ugljevik, Vlasenca, Zvornik i Živinice. Naredbom komandanta štaba Vrhovne komande Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine od 29. septembra 1992. godine komanda okružnog štaba te od Tuzla prerasla je u komandu drugog korpusa. Za komandanta je imenovan Željko Knez,

načelnika štaba Hazim Šadić, koji je krajem februara 1993. godine postao komandant drugog korpusa. 19. novembra 1994. godine naredbom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine za komandanta drugog korpusa postavljen je brigadir Sead Elić. Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine ordenom heroja oslobodilačkog rata odlikovalo je 3 pripadnika drugog korpusa: Mehdina Hođića, Nesiba Malkića i Hajrudina Mešća. Najviše armijsko ratno priznanje, značka Zlatni Ljiljan, dodijeljena je 301 vojniku i starješini, a 90 pripadnika dobilo je spomenuto priznanje posthumno. Na današnji dan 1977. godine osnovan je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, najstarija i najprestižnija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi.